0: এটা ব্যক্তিগত সামান ঘর গ্রহণের পরিশ্রম হাতিয়ার ভিত্তিক তথ্য বাড়ির বদলে লাইটা তেষ্টা সামান ভিত্তি কাম জমি বিভাগ প্রহরিত প্রবক্তা অভিনারায়ণ কাফ্রে
1: जो बहुमूल्य चीज भी जो काम करने का अवस्था में संबंधित थाने में बुझाने काम करने निरंतर भैर अवस्था में कति कति यहां बहुमूल्य चीज अनधिकृत मैं आपने स्थान में राखे वहां संबंधित व्यक्ति उन्हीं पाए अवस्था में हमें धार्मिक तेगरी चित्तौड़ द्वारा जिला प्रधिकारी द्वारा ती व्यक्ति भवन भर काम को कार्य हमें सूचना अधिकारी काम कर
0: বাড়ির বদায় লাইকা সামান ভিটিয়ে নজিকেকো প্রহরী কার্যালয় ও প্রহরীকো পয়সা জানা দিয়ে ফোন নম্বর 16 নম্বরমা ফোন করে খবর গর্ন সকুন্ছ বাড়ি প্রভাবিত ক্ষেত্রকার কতিপয় ঠাউমা অধীর সড়ক খোলা ছিলেন এস্তবিলা স্বাস্থ্য চৌকী ও হাসপাতাল সম্ভবপূর্ণ সমস্যাটা হয়ে দেখলেও তার 98.5 12 55 34 ফোন করা হয় মানে 18 তারিখের গর্ভবতী আর 70 মহিলাকে বিভিন্ন উদ্ধার গ্রহণ মদত
2: মর্ম 10 তারিখ ঘটে পাশে নদীমা আয়ক যে ভীষণ বাড়ির কারণে গর্ভাহী বিশেষ করে রসলা ধাদিংকা বিভিন্ন পালিকাহরুমা সড়ক সঞ্জাল অবরুদ্ধ হয়েছে यो कार्यक्रमले यी क्षेत्रबाट पनि बर्मुद्रका सुशील महिलाहरूको अगाडिका गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ तपाईँको घर आँगनमा तपाईँको छेउछाउमा यसरी चाहिँ विपदमा परेका गर्भवतीका सुशीली महिलाहरू हुनुहुन्छ भने कम्तीमा पनि म कार्यको चाहिँ हटलाइन जो मैले आफैले चाहिँ त्यसलाई हेर्ने गर्छु 98.5 12 55 2 14 चाहिँ हामी सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।